0: meu nome é Efi. Qual o meu nome é Efi?
1: Oh, rovua, rovua, rungo pangeno, Grishiasi.
0: Não, nem rovua.
1: Ei, namara muromo nandala.
0: Ah, o dofuro.
1: Ei.
0: O dofuro.
1: Ei.
0: O dofuro.
1: Ei, na.
0: Já dentro um pelo comedor, nara.
1: Eu acomediu, Grishiasi.
0: Se si chilizi mama keso.
1: Eh.
0: Ko ba komelisa.
1: Eh.
0: Ari ko kwani maluleke ndo livhuwa ndo vhapfa na kha vho ndi ko ba kovelisa.
1: Eh.
0: Ka si tshara nga general ha vhala vha chuchi. Ha vhala uri kana mene ba re mene ba tshi dzhena ndo zwi hangwa.
1: Eh.
0: Ba chavala. Batho vota na vava ve na madekwana avuti chikati na vone malume vhi
1: avangeti statement lexi ya xilogene lexi ya xa vona xa vurimba hi Gracious miri jisi ara swikuyini hi vurimba
0: dei na patela khacho sa vurimba thapula malume vhi a una kwanyekanya kana dia muya kana mini kana mini hai dzonde na patela khacho sa vurimba thapula
1: malume oh sa vurimba thapula.
0: Hey.
1: Okay, now don't remove, Grishiasi.
0: Thank you, Malumefi.
1: Thank you.